majkom prirodom u harmoniji biti. To svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči. Alive 90.5.